0: só que o Glas, é coisa, né? Não, não, não, só que o.
1: Oi, não, pane, Yama! Pane, Yama, pane!
2: Pane, né, pane, né, pane, né, pane, pane!
0: Não, não, não, só que o último da teta!
1: Não, não,
0: não, não, não, não,
3: लापरवाही नगरौ प्रज्वलनशील पदार्थमा सबैले दिउँ ध्यान
1: एक काटे सलाईले लिन सक्छ ज्यान
4: सलाई तथा लाइटरहरू बाल बच्चाहरूले देख्ने तथा भेट्ने ठाउँमा नराखौ
1: धुम्रपान गरी जथाभावी स्रोतको ठुटाहरू नफ्याकौ
5: घर वरिपरि झिक्रा पात पतिङ्गर नथुपारौ
6: भोलि बतासको मौसम अनि आग लागि हुने बढी सम्भावना बेलैमा सबैले होस पुर्याउ अकल्पनीय घटनाबाट आफू पनि जोगियौ र अरूलाई पनि जोगाऊ
7: जनहितको लागि हाम्रो रेडियोको प्रयास
8: समाचार विचार विश्लेषण मनोरञ्जन साहित्य र कला संस्कृति पर्यटन र विकासका लागि जनपक्षीय आवाज हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज